0: izbor. EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu verujem. Pekabesko.
1: Vašiot dvor zaslužuje stil. Kosilki i trimeri su specijalna ponuda za krajot na sezonata. Reagirajte na vreme. Zalihite se ograničeni. Poprzajte do najbliskiot stil prodavač.
2: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
3: Velea Home.
2: A spalni?
3: Velea Home.
2: Kujni?
3: Velea Home.
2: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
3: Velea Home povtorno.
2: I kad imaše brza dostava?
3: Velea Home.
2: I 5-godišnja garancija?
3: Velea Home.
2: Znači, što i da baram za doma?
3: Znaš, Velea Home. Velea Home.
4: Kanal 77.

0: 7-7.
1: Dvojite omiljeni hitovi.
0: Dvojite omiljeni hitovi. Sedum, samo hitovi.

0: Pizzerija Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: Tijek Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Tijek Auto Evgelija. Ne može da go nema. Tijek Auto.
2: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
3: Ova leta podgotvite se za nezaboravna muzička večer.
4: Ja svojim morem plovim, putujem.
3: Na 11. juli vo Aquapark Plubištip so početok od 21 časat. Doagja Aco Pejović. Obezvedite gi vašite bileti navrame vo predprodožba na kupi karta i na biletarata vo Aquapark Plubištip. Informacije i rezervacije na 077-754-024. Aco Pejović. 11. juli Aquapark Plubištip. Ne propuštajte.